Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorým ukončíme dvojhodinový blok vysielaní pre národnostné skupiny. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Špring. Príjemné počúvanie. Katarína Mikolášová, Hus vo Veľkom meste. V rámci podujatia Literarische Lens pozýva DOML, dokumentačné stredisko pre literatúru východnej a strednej Európy, každý rok do Viedne autorov a autorky z krajín Centrop, teda z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska. Tento rok prišli zo Slovenska do divadla Arche dve autorky. Z jej nového domova z Fínska pricestovala Alexandra Salmela, o ktorej tvorbe sme si niečo povedali už v júli.

0: V tejto relácii predstavíme dielo Kataríny Mikolášovej zo Žiliny. Spisovateľka síce pracovala skôr v zamestnaniach s technickým zameraním, literatúra jej bola blízka, ale už od malička.
1: Písala som už ako dieťa, mali sme aj na ZDŠke, na základnej škole sme mali časopis a tam som prispievala nejakými básničkami, potom aj na strednej škole. No a potom sme mali iné starosti, už bolo treba, založili sme si rodinu a podnikanie bolo a tak. Takže písanie žiadne vtedy nebolo, ale vždy som veľmi rada čítala. A potom som začala chodiť do literárneho klubu v Žiline. A tam sa to nejako, tam som stretala ľudí, ktorí písali teda a sme sa o tom rozprávali. Takže ma to tak trošku povzbudilo k tej tvorbe a aj k tomu, aby vôbec vyšla nejaká prvá knižka. A tá prvá knižka bola zbierka básni pre dospelých. V 2003 roku to bolo. 5 ich je spolu, je ich 5 aj 100, aj 5 zbierok básni pre dospelých. A potom som sa venovala viac tvorbe pre deti. Takže pre deti mám doteraz 8 knižiek. A pre dospelých, ako prózu pre dospelých, mám len zatiaľ túto jednu knižku Hus vo veľkom meste.
0: Jej prvé prozaické dielo pre dospelých, zbierka poviedok Hus vo veľkom meste, bola v roku 2025 nominovaná do 10 najlepších titulov ocenenia Anasoft Litera.
1: To ma veľmi prekvapilo, to som vôbec nečakala, že sa dostane, ale bolo to veľmi, veľmi príjemné prekvapenie. Áno, v Hus vo veľkom meste bola teda v tej desiatke Anasoft Litera a v rámci tejto ceny je tam teda tá anketa cena čitateľov a čitateliek a to teda Hus vo veľkom meste získala. Je to moja prvá próza pre dospelých. Doteraz som vlastne písala pre dospelých len poéziu a pre deti prózu, to boli ale rozprávky alebo aj povesti. A čiže prvá próza pre dospelých je Hus vo veľkom meste, zbierka poviedok. Som si tak nejak netrúfala na nejaký veľký román alebo na niečo také, na tie krátke poviedky, to mi tak asi celkom vyhovovalo, tento žáner. No a zamerala som sa v tejto knižke na takú jednu jedinú tému, a to sú vzťahy medzi matkami a dcérami, ale nepozerala som sa na tie vzťahy, ktoré sú dobré, ideálne a také, ako by mali byť, ale práve som hľadala tie vzťahy, ktoré nie sú v poriadku, ktoré sú toxické, nedobré, a takže všetky tieto poviedky vlastne riešia takéto problémy a tie hrdinky často majú také problémy z toho aj psychické, ale vždy som sa snažila tú hrdinku nejako z toho aj dostať, aspoň po tej psychickej stránke, keď už fyzicky nemohla utiecť. A niektorá utiekla aj normálne, že teda dostala tú odvahu a odišla z toho zlého prostredia, z toho zlého vzťahu. No a je tam zaradená aj poviedka Hus vo veľkom meste. Podľa tejto poviedky je vlastne aj názov celej knižky, ale práve táto poviedka nie je až taká vážna a smutná ako tie ostatné. Je ladená humorne, nie je ten vzťah tej matky a céry taký napätý. Je to len taký bežný, príjemný, povedala by som, vzťah, a v podstate tam rieši len to, že ako bežné deti na vysokých školách študujú niekde ďaleko a matky sa im snažia nielen oprať, ožehliť, ale nabaliť aj to jedlo do tých krabičiek a tak. Tak tuto zase matka tiež sa snaží to dieťa tej dcere tak niečo nejako prilepšiť, ten študentský život. No. A to často naráža aj na taký odpor týchto mladých ľudí, že už proste prevratia oči, že mami, prosím ťa, nedávaj mi to jedlo a tak. Ale takže táto poviedka je humorná, na rozdiel od tých ostatných.
0: Prečo sa matka troch synov rozhodla písať práve o vzťahoch matiek s dcerami, prezradí v ďalšom vstupe.
1: To sa mi tak akosi nazbieralo. Mám dosť veľa kamarátok, aj v rodine sa mi stalo, alebo som počula veľa takých príbehov, kde tie dcery, už dospelé ženy, mali svoj problém s matkou, ale ktorí ho vlastne ho nemali ani vyriešený vo svojom vnútri, a napríklad už ako dospelá žena mala problém, že vlastne tú svoju matku nemiluje dostatočne, mala z toho zlý pocit, ako by ju hrízlo svedomie, že vlastne tej matke nedáva dostatok lásky. Ale potom, keď sme sa napríklad aj o tom rozprávali, tak sme prišli na to, že vlastne prečo to tak je, že tá matka robila určité chyby. A prečo ich robila, to sa tiež dá zistiť, že určite mala svoje zase svoje zažité problémy. No takže tieto príbehy idú do takej trošku aj takej psychologickej roviny, ale ako hovorím, nekončia vždy jednoznačne. Tie konce som nechala aj otvorené, aj s takou nádejou, že áno, snáď to pôjde k lepšiemu.
0: Autorka publikuje v zborníkoch, Slovenskom rozhlase, detských časopisoch či v tlači. Pre deti napísala napríklad Veselé básničky pre múdre detičky alebo Knižka pre prváka Miška, Frčka Huláková z Vyšných krkahájov, Oriešok večnej krásy, Odvážny brusko, Bojnícky búbeli a iné. Ale pre koho sa jej píše lepšie? Pre deti alebo pre dospelých?
1: Ja to tak úplne ešte neviem posúdiť, ale pre deti... Deti veľmi rýchlo zistia takú nejakú, keď ich chcete trošku tak prekabátiť alebo niečo, oni idú tak do tých detailov a všetko musí byť tak presne. Mne sa veľmi páči na deťoch tá taká úprimnosť, že oni keď vám položia otázku, tak presne vedia, čo sa pýtajú. A ešte sa mi páči, že oni aj tie ilustrácie tak vnímajú, že hľadajú presne v tej ilustrácii to, čo je v tom príbehu. Nemajú radi, keď tá ilustrácia tak nejako veľmi vybočí od toho príbehu. Ale mi sa asi zatiaľ ľahšie písalo pre deti, však teda som aj viac knižiek pre deti napísala a viem v tých detských knižkách lepšie sa tak odpútať, tak uplatniť tú fantáziu, tam je to také viac dovolené. Ne? Ale ja teda uletím aj v tej dospeláckej literatúre trošku do fantázie, ale tam sa musím vrátiť. Deti sú úplne presné na toto a to mnohí ilustrátori aj zanedbávajú, čo som si všimla, že tak trošku sa oni tak tiež uletia. No, ale deťom to vadí vtedy, to ja viem, no. To aj mojim deťom vadilo, presne. Mala som to šťastie, že pri tých detských knižkách som si mohla vybrať väčšinou teda ilustrátora sama. Túto dospeláckú knižku Hus vo veľkomeste ilustrátorku vybralo vydavateľstvo Albatros. Vybral to veľmi dobre, ja som aj spokojná s celkou s tým dizajnom knižky, ako to pekne vkusne urobili. Korešponduje to aj s tým textom a je tam aj trošku fantázia pre tých dospelých. Sú to veľmi dobré ilustrácie.
0: A teraz si už vypočujeme úryvok z jednej z poviedok z knižky Hus vo veľkomeste.
1: Ja som si vybrala ukážku z poviedky Ostan tu bývať, ktorá vlastne hovorí o tom, že mama už taká staršia v podstate chcela by tú dcéru si naspäť stiahnuť k sebe, aby s ňou ostala žiť, aby dajme tomu ani aby nechala manžela samého a nech sa k nej vráti ako k matke. Takýto zvláštny vzťah, tak o tom je tá ukážka. Som na mamu zlá, blúdi jej mysľou. Zaslúžila by si odo mňa oveľa viac lásky. Prečo nie som dosť trpezlivá? Keď mala Marta malé deti a presťahovali sa do tohto domu, mama k ním chodievala každý deň, pomáhala s deťmi, so záhradou, domácnosťou. Neskôr tu trávila celé týždne, iba na víkend sa vracala do mesta, do svojho bytu. Vypekala skvelé koláče, vyvárala samé dobroty, poriadne klasické jedlá, žiadne polotovary. Martine deti rásli pod jej prísnym a starostlivým dohľadom. Vlastne celá domácnosť, vrátane Marty, fungovala pod jej vedením. Martuška, nenechávaj si tie okuliare na kraji stola, spadnú a rozbijú sa. V tej chodbe máte nejaký čudný pach, kedy si naposledy umila podlahu. Pomiešaj tú cibulku, nech ti nezhorí. Pozri do rúry, či meso netreba podliať. Vezmi si suchú utierku. Nepopál sa. Povedz Mirovi, nech ma už odvezie, prídem zase v pondelok, treba obrať suchú fazuľu. Miro ťa prihlásil na vodičák? Veď ty nemôžeš sama šoférovať. Preboha, niečo sa ti stane a čo potom tie deti? Nemusíš toho chlapa vo všetkom poslúchať, pozri, koľko roboty tu máš. To predsa jedna žena nemôže zvládnuť. A ešte vodičák, aby on mohol chľastať a ty ho budeš vyvážať ako teta Barbora nebohého Jozefa a vidíš, ako to dopadlo, načisto sa upil. Marta sa zo všetkých síl snaží spomenúť si, na skvelú chuť a vôňu maminých lekvárových bú.

0: kuchyť, deti ich zbožňovali. Mama im darovala takmer všetok svoj čas. Naozaj. Záhrada bola vždy krásne vypletá, špajza plná zaváraním. V lete s mamou často pili kávu vonku pod starou kožovkou. Vtedy spomínala na svoje detstvo a mladosť, smiali sa. A večer čítala deťom rozprávky. Mala by som jej byť viac vďačná, vyčíta si Marta. Ale veď som vďačná, s láskou by som sa o ňu starala, keby chcela bývať u nás, keby nebola taká strašne tvrdohlavá. Pokúsim sa ju ešte presvedčiť, budem na ňu milá, pomaličky, potroche, pokojne. Marta usilovne premýšľa. Predstavuje si, ako sa zhovára s mamou. Už vie, ako to urobí. Skúsi to tak, ako by mama teraz bola jej dieťa. Nesmie byť na ňu zlá. Mama si to nezaslúži. Martu vyruší zvonenie telefónu. Na pevnú linku im už volá asi iba mama. Pokazil sa mi televízor, vôbec nejde zvuk. Matkinom hlase znie závan paniky. Príď mi to opraviť. Mami, nemôžem prísť. Prečo by si nemohla? Veď to nemáš až tak ďaleko. Práve dávajú dobrý film a ja nič nepočujem. Ľútostivo zatiahne matka. A niečo som už vypila, povie Marta pokojne. Nemôžem šoférovať. Vezmi si nejakú knihu a zajtra ti to opravím. To som si mohla myslieť zase chľast, zapraská v telefóne. To ťa ten tvoj chlap naučil. U nás doma sa nikdy nepilo. Mami, Marte odpovie už len pípanie v aparáte. Všetky Martine predstavatia stiahnu chvost a ukryjú sa pod koberec. V hlave jej opäť kružia fragmenty z detstva. Framforce spomienok ako farebné detské zástierky visia na vysokom reťazkovom kolotoči, krútia sa vo vetre, hompáľajú nohami, zapletajú si navzájom reťaze, výskajú, obracajú sa za Martou, niečo kričia. Ale Marta nerozumie. Krútia sa príliš rýchlo, ich farby a hlasy zanikajú vo vetre a v bláznivej hudbe, zrazu sa zotmie. S tmy sa vynorí matky dá ruka a kývne jej, aby ju nasledovala. Marta do nej vloží svoju. Matka sa rozbehne, beží niekam hore strmým svahom. Marta sotva stačí s dychom. Čuduje sa, ako to, že mama vládze, lenže potom sa jej lepšie prizrie a vidí, že matka má 20 rokov. Áno, presne toľko, pretože takúto si ju Marta pamätá zo svadobnej fotografie. Mladú a krásnu, s veľkými svietiacimi očami, plnú energie. Pozri, ako nám to spolu dobre ide, smeje sa matka. O chvíľu sme hore, nič sa neboj. A Marta sa v okamihu zmení na malé dôverčivé dieťa, bez otázok nasleduje matku, podkýna sa a vstáva, uteka ďalej a vyššie, matkina ruka je pevná a teplá, je to istota, je to celý Martin svet.
1: Spisovateľka v súčasnosti pracuje na ďalšom diele pre dospelých a na záver relácie prezradí, o čom táto próza bude.
0: Práve dokončujem knižku, tiež to bude próza pre dospelých a je tam taká téma, je to o živote človeka, ktorý vlastne prechádza od čias protektorátu Čechy a Morava cez obdobie socializmu až vlastne doteraz. A ešte druhá postava je tam, ktorá teda trošku mladšia je, to je ženská postava a tá teda sa prelí na ten socializmus a tá dnešná doba. Také časové nejaké vstupy sú tam. A je to trošku aj pre mňa dosť náročné, ale už som skoro na konci. Inšpiroval ma k tomu jeden náš známy, ktorý vlastne mi dal niekoľko svojich pekných spomienok, aj teda ťažkých spomienok a rôzne iné veci, ktoré som, dajme tomu, aj ja zažila, alebo zase moje priateľky. Musela som sa trošku aj naštudovať, ako sa žilo v tom protektoráte, to som presne nevedela. Napríklad som vôbec nevedela, že ľudia v protektoráte normálne chodili na kultúru. Vôbec ma to, ani mi to tak nedošlo, že aj vtedy sa žilo úplne normálne. No nie úplne normálne, ale ľudia sa snažili žiť. No. A paradoxne pre toho pána, ktorý mi niektoré tie spomienky dal k dispozícii, tak pre neho bolo obdobie života cez vojnu v tom protektoráte Čechy a Morava najkrajšie obdobie jeho života. Práve preto, lebo žil u svojho detka, ktorý mu dal veľa lásky, čo mu napríklad zase vlastná matka nedala. Takže takéto niečo vyjde, hadám, možno.
1: Kataríne Mikolášovej ďakujem za

rozhovor. A my sa už tešíme na budúcoročnú literárnu jar, ktorá opäť do Viedne prinesie významných slovenských autorov alebo autorky. Rádio Diatón sa v týchto chvíľach končí. V našom vysielaní sa k vám opäť prihovoríme už o týždeň, ale ak máte záujem vypočuť si niektorú z predošlých relácií, nájdete ich aj na našich stránkach volksgruppen.orf.at/Slováci. Takisto si môžete po dobu 60 dní po odvysielaní v rozhlase vypočuť naše relácie aj na všetkých známych podcastových platformách. Stačí si vyhľadať ORF Podcast Slováci. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Špring. Do počutia o týždeň. Nie.